ina e ma gbe awon ipolowo ijo yin bo oja yin ise te nse je mo e ja jo foro jomi to roro ka je kaye o mo te nse